0: ma sikwa na akadi nwanyị anaghị abụka nka na egwu ọ maara agba. O jezuru mba ka ọ bụ papa Chukwu Emeka ji ọtụtụ mgbọrọgwụ na kpahịhịa bụ ịgba a maara aha ya bịa maka gị. Onye ọrịa ọkpụ na akwara chiri ọnụ n'ala kpọrọ gị gaa ebe niile dị iche iche, mana ụzọ enweghị ọnụ. Papa Chukwu Emeka si gị
1: chọta anyị na stand 200 n'ebe a na-eme ngosi mgbọrọgwụ na kpa akwụkwọ, nọmba 2 Egeti Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha, Anambra State. Stand 200. Stand 200.
0: Maọbụ ịkpọ ya na 08036748275, 08036748275. Papa Chukwu Emeka na-ekwukwe si o na ha nwere igwe eji enyocha ahụ nke ha ga-eji nyochaa gị ahụ iji mara nke gara ọtị na nke gara ọwịrịwa tupu ha enyewe gị ọgwụ. Ị nwere ọrịa mbute na ụdị ọbụla, n'agbanyeghị afọ ole ọ nọrọla, bịa. Ahụ ọ na-acha gị ọkụ ka onye a wụnyere ose n'ahụ, ka ọ na-akụkasị gị ahụ, ọ na-atụ gị chinchin n'ime ahụ dịka onye a na-adụ pin, ọkụ ọgbakasịrị gị n'ihe ijiri bụrụ nwoke maọbụ nwaanyị, ụkwụ ntawasị, ihe ọ na-arịgharị gị n'ahụ dịka worm, mee gị ụra aga n'anya, mgbe ụfọdụ na-ebu gị ajụ, na-eme gị ike ọgwụgwụ.